0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Noćas te nisam ljubio.

doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

pred nama noće, jedina bez sjaja. Kad trebali bi proći taj škuri put do kraja.

po istom obrascu uvijek fali jedan dokument. Ne gazite travu, jedva smo je zaplijenili. Da bi ušao u krem društvo, moraš biti namazan. Pogrešno je vikati, dolje lopovi, oni su gore. U laži su kratke noge, ali dug mandat. Kad kola krenu unazad, posljednji je prvi. Naše političke partije su organizovane po principu piramida, sa faraonom na vrhu. Dosta ste nam punili glave, dajte nešto i za stomak. Naše klupko se više ne odmotava, sada se izmotava. Mi nemamo noćne more, more na zdanju.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Bilježimo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bih imala ovako dva pitanja.
0: Kažete.
1: Prvo, voda na području Dobrote već drugu sedmicu je povećanog saliniteta. Niko ništa ne informiše.
0: Mi informišemo ono što dobijemo od gradskog vodovoda. Ja sam pitala prošle sedmice, rečeno mi je da je voda ispravna za piće.
1: E, upravo zbog toga ja se ne obraćam vama.
0: Znam, jasno, jasno.
1: Nego u vodovodu, jel?
0: Tako je.
1: Jer nije tačno da je voda ispravna za piće. A informaciju koju daje gospodin Marković ne smije da glasi voda može da se koristi za piće. Voda je upotrebljiva ili nije za piće. Zakonski propis postoji koja je gornja granica saliniteta i to ovim građanima treba reći. Kažem, opet upućeno je vodovod, ne vama.
0: Naravno, sad ćemo vidjeti ako bude bilo moguće da odmah uključimo gospodina Markovića, ako bude bio
1: slobodan. Sljedeće pitanje, evo i mi jutros, mi ne možemo da pijemo vodu. Drugo, voda je mutna. Voda kad je mutna, također nije upotrebljiva za piće. Postoji u ovom gradu neko ko nešto zna, a gospodin Marković, ako ne zna, ima savjetnike, pa ga neka ga upute. Drugo, kante za smeće. Znači, zadnja informacija donešena odluka na skupštini da kante za smeće mogu da stoje isključivo na privatnom posjedu. U redu. A zašto ne informišu kako će njihovi radnici prazniti kante? Hoće li da ulaze na privatne posjede ili treba da objave neku satnicu kad te kante mogu biti vani? Znači, takve informacije nema.
0: Sad ćemo
1: šta
0: tražiti,
1: to znači? Da mi trebamo da stojimo i da čekamo kad će se pojaviti radnici. To nije okej. Okay. Ljudi rade, ljudi imaju obaveze, prema tome moraju da budu jasni. Tako, ako traže nešto od građana.
0: Tako je.
1: Tako da, drugo, išla je informacija kako je haos po ulici, od kanti. Vjerujte da taj haos prave njihovi radnici. Svaka druga kanta je slomljena. Ili je fali poklopac, ili je negdje slomljena, jer mi imamo prilike da vidimo kako oni to prazne. I kako bacaju i kako ostavljaju kante do pola puta. Znači, ne kažem, ne isključujem i građane da su oni u potpunosti okej, da ne naprave grešku, ali njihovi radnici prave ogromne greške. To bi oni morali da kontrolišu i da znaju. Eto, toliko i hvala vam lijepo.
0: Hvala vama puno za ovo uključenje. Sad ćemo odmah da zovemo nadležno ako bude bila prilika do kraja emisije da nekoga od njih uključimo, ako ne u nekom od narednih izdanja kontakt programa Grad i Via, svakako odgovor ćemo pročitati. Hvala vam puno. Pozivam vas, uvažene slušateljke i slušaoci, da iskoristite ovaj termin do 11.20 da se uključite, da postavite pitanje, date predlog ili sugestiju. Naš broj telefona 325 842 i 325 843.

0: Još nekome želimo dobar dan. Halo? U programu ste.
1: Dobar dan. Nego muzika, evo ja slušam, trebalo da smanjim radio.
0: Smanjite radio.
1: Evo sad ću. Samo trenutak. Znate šta, evo sad slušam Markovića. Nije prvi put da kaže da narod širi lažne informacije. To nije tačno, on širi lažne informacije. Ja živim u Dobroti već najmanje 7 dana, voda nije za piće. I znali direktor Marković koliko smo mi godina plaćali slanu vodu. I sad su se jedva nakanili da nam jedan za Boga račun oproste. Eto, toliko od mene. Hvala vam.
0: Hvala vam puno za uključenje.
1: Doviđenja.
0: Pozdrav.
2: To je sada asfaltirano i htio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
3: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
2: Još jedan put hvala i srećan
0: vam. Dobar dan, u programu ste. Pozivamo našeg slušaoca ili slušateljku koji su prethodno pozvali u kontakt programu da opet pozovu, jer došlo je do prekida telefonske linije.

0: Još nekome želimo dobar dan, u programu ste.
1: Dobro sreće, ovako. Ja sam u vezi... Alo?
0: Izvolite.
1: Aha, ja u vezi ove vode da vidim, da pitate neko u opštini. Šta je s ovim konkursom za ovu vodu od Trojice do Pržica i dole dalje?
0: Ja sam ponovo pitala kad smo se čuli u kontakt programu, međutim nisam dobila odgovor ko je dobio tender.
1: Ma ne treba nama ko je, nego da li će se graditi.
0: Graditi se hoće zato što je to u planu, a kad će početi radovi i ko je izvođač, to informaciju nemamo.
1: Zamislite koliko to, pa to ko da je, znate šta, ko da je neka tajna vojna, bogati tvoje, je pa čudo jedno. Pa ne mogu da shvatim da jednu običnu informaciju ovi stručnjaci ne mogu dati. A ljudi moj, ja šta ću sad?
0: Ništa, uputit ćemo ponovo mi više
1: puta. Ma znam, ali to nije nikakva tajna. Problem je zato što se neko možda žalio ili nije dobro, jednostavno informacija. Nikakve, mi ne tražimo pogod, nego samo da znamo na čemu se obrati. Znate od kad kod nas nema vode?
0: Znamo, nažalost. Upoznati smo sa
1: situacijom. Pa se ovi odbornici, niko neće ti da skupnju sazove da vidi šta će s vodom. Ali kad je bilo za Dobrotu i Orahovac i za Kotor, ruka čitava ko da je smak svijeta. Nije smak svijeta, nema vode, ljudi, treba da shvatimo, ali ono što može da se napravi, nek naprave.
0: Eto, nadamo se da će radovi brzo početi. Ali pa nemamo tačnu informaciju kada počinju, međutim u planu
1: pa ne treba, zovem... nema kad, nego da li će da li je sve to u redu, brate, ništa drugo. Ne moraju vam reći ni ko je, ni šta je. Tačno se zna ko je. Ali eto, oni čučnjaci neće da kažu. Neka im je to na čast. Ajde, hvala vam, prosite.
0: Hvala vama, pozdrav.

0: Dobar dan, u programu ste.
1: Halo, dobar dan. Da. Rečem nešto povodom ove izjave gospodina Markovića. Misli li on da smo mi u Dobrotu toliko ludi da ne znamo kad je voda za piće, a kad nije? 10-12 dana voda ne valja ni za skuvat kafu, ni za skuvat ručak, ni za pit. Zna više dijete od 2 godine i neka nas ne ponižava tako, a on nikad nije bio dostojan da sedne u tu fotelju za direktora vodovoda. Nikad gora situacija sa vodom nije bila nekad od kad je došao gospodin Marković. I on širi lažne informacije, a ne narod. I voda nije ispravna za pića, to on dobro zna. Eto, to sam htjela reći. I svaki bidon i flašu sad koju kupujemo, ostavljamo račune pa ćemo na sud. A to samo diže pritisak narodu kad kaže i širi laži gospodin Marković. Eto, vama hvala i toliko o tome.
0: Hvala vama za ovo uključenje.

Završavamo druženje u okviru kontakt programa Grad i Vi. Zahvaljujemo se našim slušalcima i slušateljkama na uključenju. Zahvaljujemo se i gospodinu Đuru Markoviću koji je odgovorio našoj slušateljki. Ja vas pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za pitanja, predloge i sugestije. Veoma je važno da čujemo i glas naroda i da čujemo kako to izgleda na terenu. Hvala vam za sva uključenja i eto, pozivam vas da ostanete uz talase Gradskog radija. Slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

istom obrascu uvijek fali jedan dokument. Ne gazite travu, jedva smo je zaplijenili. Da bi ušao u krem društvo, moraš biti namazan. Pogrešno je vikati, dolje lopovi, oni su gore. U laži su kratke noge, ali dug mandat. Kad kola krenu unazad, posljednji je prvi. Naše političke partije su organizovane po principu piramida, sa faraonom na vrhu. Dosta ste nam punili glave, dajte nešto i za stomak. Naše klupko se više ne odmotava, sada se izmotava. Mi nemamo noćne more, more na zdanju.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Sad me brinu oči tvoje, nisu više one boje, dok su gledale u mene, krv se topi.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji.

0: jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
1: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Evropi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Evrope, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Klinika Budva. Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
0: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
0: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama.
3: Uz garanciju od 5 godina.
2: Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.